0: بندارہ از قید غم،
1: دے رہائی بندارہ از قید غم. میں شری واحگرو جی کا دن رات سمرن کرتا رہا. بھائی صاحب جی نے ایک اور بہت ہی پریا بچن آخیا ہے، کہندے نے دنیا وچ سنسار وچ اس جگت وچ اس انسان نو ہر طرح دی ضرورت ہے. ہر کس پاو ہر انسان، ہر کس وجہ نشب و نما میں خواہد، اسپو شترو فیل و تلا میں خواہد، ہر کس برائے خویش چیز خواہد، گویا ز خدا یا

من اندھا نہ ہو سجان کو صاحب ہو دیال کرپا کرے تا سائیدار کرے سے سو سکھ سوا کرے جس نو حکم منائے سے حکم منے گا پروان تا خصمے کا میل پائے سے خصمے بھو سو

0: بندارا از قید غم،
1: دے رہائی بندارا از قید غم. میں شری واحگرو جی کا دن رات سمرن کرتا رہا. بھائی صاحب جی نے ایک اور بہت ہی پریا بچن آخیا ہے، کہندے نے دنیا وچ سنسار وچ اس جگت وچ اس انسان نو ہر طرح دی ضرورت ہے. ہر کس پاو ہر انسان، ہر کس وجہ نشب و نما میں خواہد، اس پو شترو فیل و تلا میں خواہد،

پیران فقیران نے، اولیاء انبیاء نے، گرو صاحبان نے سانو ایک سیدھ دیتی ہے، سانو ایک اگوائی بخشی ہے کہ پرماتما سب تو بڑا داتا ہے اور انسان سب تو بڑا منگتا ہے۔

میرے جی وڑیا پرویش ایک پوے جنجالے رام ساچا صاحب من وسے کی پاسے جمجالے رام مچھلی بھی سننی پر نہیں رہی مچھلی آٹے کی گولی کی لالچ اپنا آپ ختم کر دینی ہے اے میرے پردیسی جیوڑیا کہڑے بہن چہ رہے ہیں آپ بھائی جوگا سنگھ نے سوچا اجے بھی کوئی میرے ویک رہے ہیں تھوڑے سمے دے بعد ہوں امرت ویڑا ہو گیا کسری بھائی بھائی جوگا سنگھ نے سوچا منا کوئی نہیں تینوں ویکنا اے تیرے اپنے من کے خیال ہیں ہوں چڑھ چل چبارے بھائی جوگا سنگھ پوڑیاں کھانی چبارے سے چڑھ گیا جتنے پوڑیاں ختم ہوئی جس ویلے اتنے پہنچیا تو سامنے کی تکیا پیاری سنگت ادھر تا بھائی جوگا سنگھ پوڑیاں کھانی چڑھیا جانا ہے ادھر دسمیش پتا آنند پوری دہوالی امرت ویلے سمادھی بھی جڑے ہوئے آخری بھائی اچانک ہی نیتر کھولے سکھ رڑ گیا کام کنڈ کام کے ساگر کر کوئی ہے پہرے دار آ گیا دیالو گرو جی حکم کرو حضور کہنے لگے کھاکی وردی لیاؤ لیاندی ریشمی بستر پہن والا مات گجری کا لال پنچ کا داتا اج کھاکی وردی پا لے گئے چوب بھی لیا لیا ہدو انتر دھیان ہوئے پہنچ گئے جس ویلے بھائی جوگا سنگھ پوڑیاں تھانی اوپر چڑھیا کی سکیا سامنے کوئی سونے کد والا ہاتھ بھی چاندی بھی چوب تے کھاکی وردی پہن کے سامنے کوئی سپاہی کھڑوتا ہے آپ کو سنگھ بھائی بھائی جوگا سنگھ نے سوچیا میں تو سمجھیا سی اس ویلے کوئی بھی نہ ہوئے گا پر ایک کھاؤں پر پہنچیا پھر سامنے کھڑوتے سنتری نے پہرے دار نے نیڑے ہو کے کیا کہ بھائی تو کون ہے اکھوتری ہوئے بھائی جوگا سیمنگ دوجی ویری پھر پوچھیا گردوی آواز بھائی جوگا سنگھ نے کوئی اتر نہیں دیتا تیسری ویری پہرے دار نے کیا بھائی بولتا کیوں نہیں تو کون ہے کدرے کلگیاں والے کا سکھتا نہیں آخو سی بھائی تیری شکل ول ویکھیا مینو گرو یاد آتا ہے پر تیری کرتوت ول ویکھیا معلوم ہوتا ہے تو کوئی شیطان ہے آخو سی بھائی بھائی جوگا سنگھ نے نظر نہیں کر دی پہرے دار نے کیا تیرے چہرے دے اتنے گرو کی مور لگی ہوئی ہے کلمی والے کا سکھ ہو کے تو کتنے آ گیا بھائی جوگا سنگھ نہیں بولے ہوں پہرے دار مخاطب ہو کے کہہ رہا کہ